zibelendiria ai kakem feles keberia nako lai porono si branda kariana kabara ha sepele bele kabara da bayana hosa.